0: energija rubrike Hitre, ravno dovolj hitro. Si želimo še?
1: Ja.
0: Potem pa gremo samo tuto gas.
2: Oh, moj bog!

0: Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.